Počúvali sme piesne srdca Gunnara de Frumeryho, konkrétne Ner du Slotter mina Ögon, Det Blick Wäkert dar du Gär, Saliga Ventan, Ur Djupet av min Ciel, Du Er min Afrodite, Som en Väg. Spieval Claes Håkan Ansie, hral Thomas Schubak.